нашим програмі «Знаднямна і Березини» розпочинаємо познавати лоси лекаря, спортовця, жовняжа армії краєвої і лагерника, зв'язаного з Ошменщизною, М'ячеслава Пімпіцького. М'ячеслав Пімпіцький уродився 10 вересня 1913 року в Вільні. Був сином Стефана і Міхаліни з Римшув. Мяв 8 родзенства, але кількоро змарло в дитинстві. Отець був властителем пекарні при вулиці Понарській 30, яка функціонувала в півниці будинку мешкального. Смерть Стефана Пімпіцького в 1923 року споводувала, що заклад прийняла його жона Міхаліна. Спомагана через діти кілька лет проводила діяльність, молодий М'ячеслав науки початкове побирав в дому, а наступне учився в реномованим гімназіум імені Адама Міцкевича в Вільні. Свідецтво дойжалості узискав 16 червця 1933 року. Його маженням була служба військова. Замежав вступити до школи подхоронжих кавалерій в Грудзьондзу. Не зостав єднак приєнти, за взгляду на несубординацію його класи гімназіальної на заєнтях приспособлення військового. Єсеню розпочав студія на виділі лікарським університету Стефана Баторего в Вільні. В утриманню ораз едукації спомагала го старша сестра Гановефа, доктор медицини, ктура по вищу замуж за Єжего Матусевича замешкала в 1935 року в містечку Ханцевіче на Полесю. Окрес науки гімназіальної ораз студіїв в'язався рівняж з інтенсивною ревалізацією спортовою. М'ячеслав Пімпіцький управив především дві дисципліни – пливання і нарчарство. Юж яко 15-латок зайов третє місце в пливацьких міщоствах школьних, розгриваних на дистанції 500 метрів в троках. В міщоствах школьних в бігу нарчарським для початкуючих, розгриваних на Бельмонте в 1931 року, здобув третє місце на 103 стартуючих. Рок пізній був юж містчем шкіл середніх Вільна. По подєнчу студію втрафив до Віленського АЗСу, в котором нотував сукцеси в пливанню, především в стилю класичним. Найвенкший огульнопольський сукцес узискав на довгодистанцових міщоствах Польські, розгриваних в троках в 1935 року. На дистанції 6 кілометрів припадав йому вовчас титул віце-містча. Два лата пізній в Бидгощі здобив 8 місце. Найвенкший сукцес нарчарський занотовав в Ворохці, в академіцьких міщоствах Польські. Узискав титул віце-містча в з'їзді. Кількократно брав також удział в бігу патрульовим ЗУВ «Вільно», розгриваним от 1936 року. Заводи розпочиналися в місці народин Юзефа Пілсудського, кончилися на Віленській рощі, де спочива серце маршалка. Заводниці Віленського АЗСу займали найчастіше другу позицію. Юж в тракті війни в стичню 1940 року зостав змушений через Совєтів до удялу в нарчарських міщоствах Білорусі. Заводи розгривано в околицях Мінська. В бігу на 20 кілометрів зналазав в 7-й десятці, але в з'їзді був юж найлепший, здобиваючи титул містча Білорусі. Варто додати, що в тим окресі займувало його především праця лікарська, дуже часто ночні дежури. Не тренував, а навіть не посядав власних нарт. Зналазувся в кроніці фільмової, яку оглядано між іншими в Ошмяні. О дальших лосах М'ячеслава Пімпіцького оповімо панству в наступному програмі «Знаднямна і Березини» юж за тиждень.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Руй. Новини життя православного світу.
1: Константинополь. Уселенський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції на Фанари Крістіана Джорджа Іонеску, директора Румунського культурного інституту Дмитрій Кантемір у Стамбулі. У ході офіційної зустрічі баки обміркували питання, які тичаться заховання культурної спадщини і умацування духовних сувязів. Патріарх Варфоломій відзначив значний уклад румунської супольності у агульно-православне одинство. Болгарія. Патріарх болгарський митрополит Софійський Даніїл прийняв уділ в урочистим відкритті першої сесії 52-го Народного Сходу Болгарії. Патріарх прибив у будинок парламента, каб подати доброславення новообраним депутатам і пожидати мудрості у прийнятті рішенняў на користь болгарського народа. На мероприємстві присутнічалі політики, дипломати і представники конфесій Болгарії. Патріарх Даніїл виказав надію на тое, що праца нового скликання парламента буде сприяти національному адзінству і пераадоленню разнагалосся. Константинополь. 28 красавіка 2026 года уселенський патріарх Варфоломій сустрів патріарха антиохійського Яна X, який прибув з візитом у Стамбул. Предстоятель антиохійської церкви, який до гэтага знаходзіўся з пастырскім візітам у паўднёва-ўсходніх рэгіёнах Турцыі, што ўваходзіць у яго юрысдыкцыю, прыбыў у Фанар, каб асабіста перадаць велікоднае віншаванне патріарху Варфоломею. Пры прыбыцці да брамы патріархата высокага госця сустрэла духавенства пад урачысты звон званоў. Пасля пакланення ў патріаршым саборы Святога Георгія патріарх Ян прайшоў у рэзідэнцыю, дзе адбылася сустрэча з патріархам Варфоломеем. У перамовах таксама прыняў удзел старэйшы мітрапаліт Халкідонскі Эмануіл. Патріарха Яна суправаджаў мітрапаліт Алепскі Яфрэм. Па заканчэнні сустрэчы уселенскі патріарх даў урачысты абед у гонар гасцей. Візіт працягнуўся да чацвярга і ўключаў шэраг сумесных мерапрыемстваў. Патріарх Ян X падкрэсліў значнасць духовнай сувязі паміж двума старажытнымі прастоламі і выказаў падзяку за цёплы прыём. Кіпр. Архієпископ кіпрський Георгій обвестив, що обрання нового митрополіта Пафоскага чекається до кінця мая 2026 года. У межах підрихтовки до гэтай події священний синод Кіпрської православної церкви проведе три послідовні посіджені – 18, 19 і 20 мая. Основной метой гэтых сустрэч стане разгляд і канчатковае зацверджанне новага статута царквы. Адразу пасля фіналізацыі статутных дакументаў пачнецца працэдура выбараў кіраўніка Пафаскай мітраполіі. Каментуючы сітуацыю з былым мітрапалітам Пафаскім, архіепіскап удакладніў, што пытанне аб пазбаўленні яго сану афіцыйна не абмяркоўвалася, хоць у сінод працягваюць паступаць скаргі. Архієпископ Георгій обверг чутки про тое, що рішення синода залежать від знешнього тиску, підкресливши, що питання, які розглядаються, носять виключно еклезіологічний характер. Уселенський патріархат уже двойчі підтверджав правомірність діянняў кіпрської церкви у гэтым питанні, що виключає можливість далейших апеляцій. Польща. У аўторак 28 красавіка прадстаяцель польскай православнай царквы, блажэннішы мітрапаліт варшаўскі ўсяе Польшчы Сава, прыняў у сваёй рэзідэнцыі сябраў прэзідыума групы парламенцкай дружбы Грэцыя-Польшча пры грэцкім парламенце. Делегацію ўзначаліў старшыня камітэта спадар Спіридон Кулкудзінас. Візіт падкрэсліў важнасць міжпарламенцкага дыялогу і ўмацавання культурных і духовных сувязяў паміж народамі Грэцыі і Польшчы. У ходзе сустрэчы бакі абмеркавалі бягучы стан праваслаўных супольнасцяў у абедзвюх краінах, а таксама ролю царквы ў сучасным грамадстве. Мітрапаліт Сава азнаёміў гасцей з гісторыяй і сучасным становішчам польскай праваслаўнай царквы, адзначыў вирішивши значний уклад вірників у соціальну стабільність країни. Представники грецького парламента виказали свою пошану предстоятелю і підкреслили готовність сприяти дальшому розвитку сябровських відносин. Грузія. Священный синод Грузинской Православной Церкви в ходе поседжения 28 красовика выбрал трех кандидатов на посаду католикоса-патриарха. Выбор был сделан с первопочаткового списку, который включал 6 претендентов. По выниках таемного голосования наибольшую поддержку отримал митрополит Шиво Муджире, местоохранник патриаршего престола, за якого было отдадено 20 голосов. Двома іншими кандидатами стали митрополит Руиский Іов і митрополит Патійський Григорій, які отримали по 7 голосів кожний. Митрополит Шиво, який народився у 1969 році, з'являється місцеохоўником патріаршого престолу з 2017 року. Митрополит Іов, який народився у 1960 році, має шматгодовий опыт керування єпархіями і праці у адміністраційних структурах патріархії. Митрополит Григорій, який народився у 1956 році, так само з'являється одним з авторитетних ієрархів Грузинської церкви. Синод подкреслил, что процесс выборов проходит у отповедности с церковными канонами и без внешнего вмешания. Сполученные Штаты Америки. На минулом тыдне керовник американской архиепископии Вселенского патриархата архиепископ Элпидофор наведал резиденцию кардинала Джозефа Тобина, римско-католицкого архиепископа Нью-Арка. Сустреча стала важным жестом межхристианской солидарности. Головной метой визиту стало обмеркование питання у супрацовництва помеж двумя конфессиями у Злученных Штатах. Архиепископ Элпидофор и кардинал Тобин обмерковали выклики, с якими сутыкаются сучасные христиане, а так само махчимости для суместного свечения об евангельских каштовностях у американском громадстве. Албания. На минулым тыдні под старшинством архиепископа Тиранского Яна Священный Синод Албанской Православной Церкви одноголосно обрал архимандрита Игната Тодри епископом исторической кафедры Амантии. Згодно со статутом, новообранный епископ так само стане сябром Священного Синода. Хиротония запланована на эту неделю, 3 травня, у кафедральном соборе у Воскресения Христова у Тирани. Будучий епископ народился у 1978 году, отримал богословскую адукацию у Академии у Воскресения Христова у Дуресе. На протягу больше за 10 годов он служил катехизатором и проповедником у Биратской митрополии, активно займаючися місіонерською діяльністю. У 2017 році він прийняв монаський постриг, у 2024 році був рукоположений у сан святара, а у 2025 році узведений у сан архімандрита. Архімандрит Ігнат займав посади головного секретаря Священного Синода і керівника Богословської академії при монастирі Святого Уласія. Свободне володіння англійською, італійською і грецькою мовами, а так само ведення німецької дозволяють новому єпископу ефективно представляти албанську церкву на міжнародній арені. Румынія. Румынская православная церква выказала глубокую занепокоенность масштабами и ростом уплыву азартных гульняв в румынском громадстве. У официальной заяве подкресливается, что эта изъява негативно отбивается на особистом житті громадян, стабильности семьев и супольностей. Практики азартных гульняв навязывают иллюзию худкой наживы, что ведет до залежности и страты внутренней свободы и моральных каштовностей. Патриархат отзначає, что залежность от гульняв является складаным расстройством, якое можно поравнать с наркотичной залежностью на узровне нейронных змен у мозгу. Пастырский опыт церкви свечит про шматликие выпадки, коли прихильность до гульняв приводила до финансового краху, семейных конфликтов и социальной маргинализации, включаючи выпадки самогубства у сирот уразливых групп насельництва и молоди. Церква закликает улады и громадские институты Румынии до отказности и принятия мер, якія обмяжуют распаусюджение этой згубной з'явы. Шотландія. У ході дослідження старожитного рукопису були виявлені 42 раніше невідомі сторінки листів святого апостола Павла. Ця знаходка уявляє велику коштовність для біблійської текстології і вивучення раннього християнства. Манускрипт зміщає фрагменти посланнів, які довгий час лічилися страченими або такими, що заховалися тільки у пізніших копіях. Спеціалісти аналізують зміст тексту, який проливає світло на місіонерську діяльність Павла і його взаємодіяння з ранніми церковними супольностями у Малої Азії і Греції. Особлива увага надається супоставленню цих фрагментів з уже відомими канонічними посланнями до Колосянів, Філіппіанів і Тимофія. Открыццё подкрэслівае важнасць працягу даследаванняў старажытных манастырскіх архіваў, дзе могуць захоўвацца іншыя значныя дакументы. Публікацыя поўнага зместу старонак чакаецца пасля завершэння навуковай экспертызы і рэстаўрацыйных работ. Гэтая падзея ўжо выклікала шырокі рэзананс у акадэмічных колах і сярод вернікаў па ўсім свеце. Фінлянды. У столице Финляндии поспехово завершились 20-е дни православных церковных спевов. История этого масштабного фестивалю, который объединяет приходские хоры всей страны, наличивает амаль 100 годзе. Первая встреча отбылась в 1929 году у Валаамском монастыре на Ладозе. Сёлетний форум, который первопочатково планировался на 2020 год, але был перенесен праз пандемию коронавируса, представил широкую палитру творов для малых групп, квартетов и великих церковных хоровых коллективов. Программа юбилейных дзён открылась в Успенском кафедральном соборе молебном за мир в Украине. До удельников звернулся архиепископ Хельсинский и всей Финляндии Илья. У межах фестивалю прошли майстер-классы, встречи с композиторами и серия концертов. Кульминацией свята стала боская литургия в Успенском соборе, якую узначалив архієпіскоп Ілля. Беларусь. Православний святар Сергій Разанович, присуджений по політичних мотивах до 16 год позбавлення волі, утримлюється у тяжких умовах у колонії. Про гэта повідомляють скриніці, знайомі з ситуацією. У святара діагностовані цукровий діабет, що потребує регулярних ін'єкцій і постійного медицинського контролю. Однак, не глядячи на стан здоров'я, до його уживаються неоправдані дисциплінарні міри, характерні для усіх політичних зняволених. Поводле наявної інформації, адміністрація колонії регулярно виносить спагнання за нібито злосне порушення режиму утримання. У якості покарання використовуються зміщення у штрафний ізолятор. Такі міри уживаються фактично на щомісячній основі. Правооборонці відзначають, що подобна практика узмацняє тиск на зняволеного і може уявляти серйозну погрозу для його здоров'я, улічуючи хронічне захворювання.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Станція. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM. Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
2: Ми плануємо зробити повноформатний онлайн-відеоконцерт, який войде у нашу дискографію крихту пізніше. Але поміж тим, як ми його запишемо, і поміж тим, як ми його випустимо на всі пляцовки, ми плануємо так само запис нескольких синглів, від 4 до 5 синглів. Після цього ми плануємо EP з трошки мені відомими і нескільки новими нашими піснями, щоб більше розкритися. Ну і після всього цього ми плануємо вже повний альбом з цілком нового матеріалу, тому що тепер у нас занадто хутко розвивається наше мислення щодо музики, і тому тепер ми ще хіба не готові до випуску повноформатного альбому, але це буде у будучині. Так само я б хотів сказати, що не ведаю, чи ведаю гэтым атэста, але я усе гару ідеєю колаборації з імі. Є вже пісенька, тому хутко поглядим, що буде там на сувязі з гэтым.

0: Слови з музикою.
1: Сьогодні вітаємося у словах з музика і пісні «Май Клещ» під загалком «Еон». Може, це не найлепша з моєї перспективи пісня її авторства, але голос «Май Клещ» завжди кахала. З часу капелі зв'язки Варшава, з яким я наспівала до 2010 года. Вона унікальна, так само у тим, що після так великого поспіху пішла на своє, записує альбоми, отримує узнагороди, пише для театра і кіно, грає у театри і незмінно захопляє співаючи. А пісня «Еон» з'являється часткою нового альбому «Неклікальність». Слово з музикою, не маючи своїх профілів, сайт-сторонок у каналах соцсеток, тому не прошу клікати, але за тоє прошу бути. Запрошаю навіть, не прошу. Запрошаю, каб бути з нами у ефірі. Каб одарватися від інших справ і слухати, і спознавати свої емоції. Іло Карпюк, ля мікрофона з вами, як щотиждень. А чергова я, ефір пірує мені пісня «Ейк» від «Not for Radio». Нехай сольний проєкт Марії Зардої, яка я не так давно поспіхова пробивалася у свідомість слухачів з гуртом «The Marias», на хвалі популярності вось пішла у свій бок, по своїй дорозі. Гэта висока спроба незалежності і потреба робити своє по-своєму. Ейк, чи заболіть? Ні, думаю, що хоча й полікує.

0: При подорожжі вглиб, збочуючи з дорог великих, засвоєних, навотутаймованих, на стежки покрийомої, зарослої бельом пам'яті, сирот гэтага самого беля пустыє былое. Не монолітна, не усіприсутна, а паўз'єдзена іншим, гэтким же былым, гэтким же бельом, паўпераварана, паўператворана, фрагментавана ды перасабрана. У што? У нішто, дакладней, у нешта на мове памяці, дзе сэнсы, як руда сярод грудаў, счэпленых між сабой часам. А час не расчэпіш, толькі хадзі з ім сам насам па спарудах ды глядзі на сябе з усіх ракурсаў. Вось і ходзіш, вось і глядзіш, а ўсё такі ж той, што праходзіш паміж таго, што не ўцяміш, бо гэта ўжо толькі памяць, рэшткі колішняга пэўнага. Цяпер што заўгодна. Але не оно, бо на минулое глядеть занадто шмат в очей.
1: Белорусский рэпер Лайтовы у словах с музыкой вернется наконец еще раз. Так сама с песней про Менск. А я только пригадаю, что у Варшавы трывае сустрача белорусов и белорусок свету. Тому сгадать сегодня про Менск, думаю, аккуратно. А теперь уже лондонский Матеу, хотя девчина походит с полночного Йоркшайр, то ведомо. Лондон з'являється музичною меккою, так само і для її. Наталі Wild Goose запрошує на зустрічу зі своїм альбомом Rural Hours. А у час гэтых сялянських годин, які яна зміщила чи сконденсувала у один альбом, моцно будете відчувати простору, сутність місця, прикмети краєвиду, як вечір, повітря, далалат. Тут так само мінімалістична аранжировка, яка дає шанец просто дихати. Бо апроча фортепіано Наталі Wild Goose, почуєте скрипку Уэна Спафарда і акустичну гітару Кріса Брейна.

Лауреат гран-при великого, значного польского конкурса «Нова традиция» еще с 25-го года. Терцет империал. Без империальных имкнений, только с задачей притягнуть увагу до аберкау традиционных рифмов и мелодий. Інші рифми пропонує українська продюсерка Аріадна. Чергова нагода для українських слухачів електронної музики, каб ганаритися своїми творцями. Широй відомими, чим тільки в внутрі країни. І це, напевно, важна. З нами Аріадна.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Наступний гурт у «Словах з музикою» у своїм електронним одінні спробує усталювати мост поміж продюсерською працею, яка є безумовно важлива у електроніці, а живим гучанням, яке напевно спричиняється до створення вельми цікавої і якісної атмосфери у час концертів. Мені сподобалося напевно те, як у пісні «This is a song for the quiet ones» розвивали емоції, як росло напруження. А статична форма відео, напевно, ніяк в моїй голові пригадала Анжін де Потрін. Але це тільки асоціація. І навіть не музична я. А гурт називається Клангфонікс.
2: This is a song for the quiet ones. Roll me over.

Sid Mather. Паризький гурт під керунком Джонатана Моралі. Після довгої тишини вернувся у ефір. І зразу слово з музикою, чому ні? А зараз, сподіваюся, і з вашого дозволу вернемося до нового альбому Еда О'Брієна. Слухали уже з нової продукції Blue Morpho, а тепер Incantations. Коли хто не пам'ятає історії Еда О'Брієна, тільки згадаю, що це гітарист, але й допоможний вокаліст гурту Radiohead. Гэта шмат тлумачыць, але песня безумоўна вартая нашага часу.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Incantations. Цікаво, кого хочу в цьому закладці обняти чи заворожити Ед О'Брайен. Incantations з альбому Blue Morpho, який появиться у другій половині травня. А на кінець ще раз наш білоруський репер Лайтови і Небо над Мінськом. Найважніше є, каб своє небо мати з собою. Так принаймні говориться. Многі люди не мають виходу, тому варто часом ділитися близьким небом. Можна і про музику. А я ділюся тим, що лічу так само вартосним чи просто цікавим у музиці. Іло Карпюк, до зустрічі, прості день.

0: Duran Duran and Mr. Nile Rodgers. That was Free to Love. I mean, sounded like a hit to me. Don't forget to keep the love in your heart and the eye on the charts. Next up, this week's Top 10.
1: Сусветный хит тыдня.
2: Мадонна і Сабріна Карпентер представили сумісний сингл «Bring Your Love», який упершиню прогучав подчас їх виступлення на Coachella. Трек побудований на класичному дискогруві з сучасним поп-оттінням. Ритмічна бас-лінія, легкі синтезатори і яркий дуетний вокал створюють атмосферу легкості і танцювальної свободи. Музика гучить як діалог поколінняв, упевнений і іронічний, але вельми меладичний. Сингл випущений як частка будучого альбома «Confessions 2», протягуючи естетику клубної ейфорії і самовиявлення. Додатково пісня підкреслює вертання Мадонни до її танцювальних коренів, але уже з новим сучасним поглядом. Мадонна і Сабріна Карпентер. Bring Your Love.
1: Вибрана тобою пісня може стати сусвітнім хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Шведский рок-гурт Europe вернулся с новым синглом «One on One», який анонсує альбом «Come This Madness». Композиція гучить як могутне вертання до класичного хард-року. Щільні гітарні рифи, виразний вокал і динамічна структура створюють напружений і емоційний настрой. У пісні відчувається тема внутрішньої боротьби і витримки, яка поступово розкривається праз інтенсивне розвиття аранжировки. Сингл став символом нового етапу гурта після довгого перепинку і підкреслює їх імкнення заставатися актуальними. Так само це одна з тих пісень, де гурт демонструє більш сталую і більш глибокою гукову драматургію. Europe One on One на хвилях Радіо Рація.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітнім хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Сусветний хіт тидня.
1: Британський гурт Editors представив новий сингл «Call It In», який відкриває новий розділ у їх творчості. Музичне гетто сполучення атмосферного інді-року і електронних текстур, глибокі синтезатори, поступовий ритм і емоційний вокал створюють відчування внутрішнього напруження і пошуку підтримки. Композиція розвивається як особистий зворот, переходячи від стриманих куплетів до широкого катарсичного припєву. Трек випущено у період нової студійної праці гурта і зв'язано з підрихтовкою до будучого тура. Він так само підкреслює здольність гурта еволюціонувати, не губляючи своєї познавальної атмосфери. Editors, Call It In. Слухаємо до голосу.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Американский артист Хейден Хендерсон представил сингл «Freak for You», открываючи новый этап своей карьеры. Трек сполучає елементи попу, електроніки і легкого року. Пульсуючий біт, яркі синтезатори і виразний вокал створюють енергічну і захопляльну атмосферу. Пісня гучить як імпульсивне признання, повне драйву і молодіжної смілості. Сингл випущений після серії концертів і став своєособливим переходом до більш смілого і сучасного гучання артиста. При цьому композиція підкреслює його імкнення до живого сценічного гучання, яке особливо розкривається на концертах. Хейден Хендерсон. Freak for you.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Альбом тыдня.
1: The Black Keys з нової кружелки Peaches сьогодні на хвилях Радіо Рація. The Black Keys – американський рок-дует з Акрона, штата Гайо, у склад якого уваходять Ден Ауербах і Патрік Карні. Гурт прославився своїм сирим, насиченим блюз-роковим гучанням, яке об'єднує гаражний рок, соул і класичний ритм блюз. Починаючи як незалежний проєкт, вони поступово стали одним із ключових фігур сучасної рок-сцени, захававши при гетим відчуванні живої, непричасаної музики. Їх творчість завжди була тісно зв'язана з любов'ю до вінілу, аналогового гуку і музичної спадщини минулих десятиліть.

0: Сіті.
1: Музика впливає на пам'ять значно міцніше, ніж звичайні слова, і це не просто відчування, а науковий факт. Коли ми слухаємо мелодію, активуються одразу кілька зон мозку. Не тільки ті, що відказуються за слух, але й центри емоцій, руху і довготермінової пам'яті. І навіть тому пісні, почуті у важні моменти життя, можуть при згаді імгненно вертати нас у конкретний стан, нібито переносячи у минуле. Цікаво, що у людей з порушеннями пам'яті, наприклад, при деменції або хворобі Альцгеймера, музична пам'ять часто заховується дуже і за інше. Чоловік може не пам'ятати імен чи події, але легко познає мелодію і навіть підпіває. Гэта звязано з тим, що музика записується у мозгу не у одному місці, а якби разліта по різних нейронних сувязях. Я ще один важний момент ритм. Наш мозг любить повтори і предказальність, тому ритмічна музика допомагає лепш запам'ятати інформацію. Менавіта тому вірші, таблиці або навіть заміжні слова часто простіше вивчити, коли вони покладені на музику. Таким чином, музика – це не просто мистецтво, а своєособливий ключ до нашої пам'яті і емоцій.

Батька, повстанье живое. Что ти зробиш за коротенький век? І ти знайдеш що-небудь святое? Я шакав тебе довго, вясна, і нарешті зимою розвітався. Усе пригоже стало, і я закричав, що є моці. Тримайся!

0: социальной, оппозиційної чи просто незалежної праці громадських організацій, політичних партій, любих об'єднанняв і дворових об'єднанняв, і об'єднанняв більш широких межах країни. Любое бажання людей сказати правду, виказатися, все це душилося. Под каток репресій потрапили і білоруські національні організації, ініціативи, видавецтви. І це справді нагадує випалену землю, коли ніч все живое було вимушено ці сховатися, покуль що приховатися, ці було знищено гэтими уладами. Такі ось окупаційний, можна сказати, режим, який вороже ставиться до любой прояви людської солідарності і громадського об'єднання вокруг ніяких ідей.
1: Коментар.
0: Більшість наших сябров вимушена була виїхати з Білорусі за гэтые 5 годов. Уже восьмеро наших сябров пройшли праз тюремне зняволення. І супраць фактично всіх сябров «Вясны» була організована така кампанія витискання з Білорусі праз вопшики, праз допити, праз затримання. І зараз більшість наших сябров працює з-за межи. Але вельми важно для мене, бо інформації, коли ми сиділи у тюрмі, ми мало отримлювали. І з липня 21-го года, то як працює «Вясна», ми амаль нічого не ведали. Я і мої колеги Валентин Степанович, Влади Лапкович, Марфа Рабкова. Вельми важно було для мене, коли ми вийшли на волю, довідатися, що «Вясна» активно протягувала свою працю, що мої колеги, мої сябри не здратили, не попустили ось ті інтереси, які ми ставили і мети, які при створенні організації, і чим ми займалися всі ці 30 років. Організація протягує працювати, зрозуміла, що зараз ми це робимо вже за межою, ось і після того, як нас викинули з Білорусі, ми долучилися до своїх сябров. А основні накірунки праці залишаються тими ж самими, це і допомога ахвярам політичних репресій, це і моніторинг ситуації з правами чоловіка в Білорусі, це і збор інформації, це подліки всі магчимої, кількості зневолених і інші лічби, які з'явилися під час цих масових репресій. Це ми все робимо. Так само займаємося експертизою по визначенню політичних зневолених, але з нових накірунків, якою вже почалося, то, чим ми вже почали займатися після 20-го року одразу, це фіксація катування супроць активістів, супроць демонстрантів, масове порушення прав чоловіка, збиття, це вживання спецсродків, там інших методів фізичного гвалту супроць активістів, демонстрантів, які, як оказалося, можна було ось так масово вживати супроць свого народу. Ми займаємося документуванням цих злочинств супроць білоруського народу. Ця праця, вона вельми важлива так само, бо зараз розпочав працю Міжнародний кримінальний суд, і наші дані у будь-яких судових розбиральництвах, як за межами Білорусі, в міжнародних інституціях, так і у самій Білорусі, сподіваюся, коли прийде час, вони будуть запотребовані. Так що «Вясна» протягує працювати, і ми, проживши 30 років, я думаю, що будемо і далі активно допомагати білоруському громадству супраціўляцца таталітарнаму рэжыму Лукашэнкі.
2: Гэта быў Алесь Бяляцкі, а я, Ева Барцілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». All human rights
3: for all. Высокі рапос жмогу стэйсіс весьянс.
4: Права чалавека для всіх.
5: Всі права людыны для всіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
7: «Вясна». Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».

0: хвалях Беларускага радио «Рація». Вы слухаете штотыднёвую передачу с серии «Спад для шарудам. Месце, падзеі, людзі». При микрофоне Анна Шайкоўская. У 1915 годзе амаль 1,5 мільёна жыхароў заходняй Беларусі, у тым ліку сённяшніх Бельскага, Гайнаўскага, Сакольскага і Сямятыцкага паветаў, у выніку ваенных дзеянняў на расійска-нямецкім фронце Першай сусветнай вайны былі вымушаныя пакінуць свае дамы і эвакуявацца ў глыбе Расіі. Сярод іх апынуліся продкі Людмілы Кавальчук, родам з вёскі Шаршані Сямятыцкага павету са стараны бацькі. На жаль, спадарня Людміла не валодае шматлікімі ведамі пра іх гісторыю збежанства. Больш ведаў мае пра лёсы свайго дзядулі Хведара Каліты.
1: Moje rodzice oboje pochodzą z Krzeszeniów, to byli sąsiedzi. Zaś na Bieżeństwie byli rodzice mojego taty. Mój tata urodzony w 1921 roku i on urodzony w Krzeszeniach. Zaś jego starszy braty urodzony w Bieżeństwie. Z tamtej strony to nie bardzo mają wiadomości, bo tam jakby kuzyny tam żyli. Mimo to byli sąsiedzi i babcia dosyć wcześniej umarła, jak ja jeszcze byłam małym dzieckiem. Miałam tam właśnie tam kilkanaście lat, to jeszcze w tym wieku nie pytała się, a no a z dziadkiem to ja wyhodowana. On dziadek śpiewał, czastuszki i rozkazy różne. Na przykład jak była impreza jaka jest w domu, tak? Dziadek pił tylko 2 kieliszki, niewielki był człowieczek, 2 kieliszki. Jak namawiali go na trzeciego, bo wtedy czas był, że namawiali, to on kieliszek do góry nogami stawiał, krał Kalita, więcej nie pije. I stukał w ten sposób w szklanku i gwort, a teraz тишина, тишина и Лермонтова. Лермонтова декламував з пам'яті поеми. І він власне виголошав ту поему. Люди слухали, як прості люди, то чекали, коли скінчить. А якщо хтось якось мав трохи едукації і цікавий був, ну то слухали. А потім співав, так, співав пісеньки, оповідав. Такі написав теж такі, маю там ще написане засади доброго виховання, хто кому руку подає. To proste ludzie takie, to toho ne, jednostki byli takie, które tym interesowali się. Proste ludzie nie wiedzieli się, żeby coś zjeść, było ciepło, drów narubać, nawarzyć i jeść, a on właśnie takimi rzeczami zajmował się, czytał nasze książki, jak my chodziliśmy do szkoły podstawowej, a że my żyli koło szkoły, więc on chodził do pokoju nauczycielskiego i dawał, on mówił wygawor nauczycielom, że słabo uczą dzieci, że dzieci nic nie wiedzą, to było na wiosie perypytował. A jaka jest najwąższa planeta? Jak nie znało, że tam ja wiesz, no to a co ty chodzisz do szkoły, nie? I zachodził do tego, dawał wygovor, to było najbardziej zadowoleni, była babcia szczególnie. Bo my to tam śmiali się, ale babcia, z czego ty idziesz do uczykilów? No i tak było ono.
0: У гады Другой сусветнай вайны Шаршані, родная вёска гераіні сённяшняй перадачы, спадарні Людмілы Кавальчук, апынулася недалёка ад лініі фронту па рацэ Бух. Гісторыі з тых часоў распавядаў ёй дзядуля Хведар Каліта, яе бацькі.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Андрей Пачобут угонарованы наиважнейшей польской державной узнагородой орденом Белого Орла. День свободы прессы у Беларуси. За кратами знаходятся 22 журналистов. Православные верники ушановывают сегодня святого мученика Гавриила. У студии с новинами Анна Шайковская. Беларуско-польский журналист и один из лидеров польской меньшинства в Беларуси Андрей Пачобут отримал сегодня орден Белого Орла, наивысшую державную узнагороду Польши. Урочистая церемония отбылась в Королевском замке в Варшаве под час святкования у Дня Конституции 3 мая. Узнагороду Андрею Пачобуту уручил президент Польши Кароль Наурский.
3: Андрей Пачобут to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia. Nie uciekł. Poszedł do więzienia. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
2: Ja nie liczę siebie herojem, odznaczył w swojej przemowie Andrzej Pachobut.
4: Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Chodzi m.in. o twórcę polskich jednostek specjalnych, majora Macieja Kalinkiewicza, pseudonim Kotwicz. Chodzi m.in. o legendarnego cichociemnego, majora Jana Piwnika, pseudonim Ponury. Chodzi m.in. o Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka. Chodzi m.in. o dowódców polakowskiego podziemia na terenie Grodzieńszczyzny, podporucznika Anatola Radziwonika, pseudonim Olech, podporucznika Mieczysława Niedzińskiego, pseudonim Nieman. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
2: Andrzej Pachobut odznaczył, że otrzymany сегодня orden Białego Orła zjawiający uznagrodę dla wszystkich aktywistów Sojuzu Polaków na Białorusi.
4: Honorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której mam zaszczyt należeć, którzy po 2005 roku, czyli od momentu delegalizacji organizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi, na nadal prowadzą działalność społeczną. I ta działalność jest skierowana na krzewienie polskiej oświaty narodowej na Białorusi, na krzewienie kultury polskiej i na ochronę miejsc pamięci narodowej. Ta działalność jest prowadzona w warunkach represji.
2: Najwyższa polska dzierżawna uznagroda Orden Białego Orła Andrzeju Pachobutu uruczona uznak przyznania wydatnych dosiągnięć u jego pracy na korzyść Polaków w Białorusi, u prywatności za jego baraćbu za prawy człowieka i jego niezmienną pozycję w suprotstojeniu prejawom odradzenia totalitarnych reżimów. U siedmiesięcznych uroczystościach u Королевском замку в Варшаве удельничала так сама белорусская демократичная лидерка Светлана Тихановская и ее дарадцы Франак Вячорка и Денис Кучинский. Репрессии в Беларуси. Ситуация за свободой слова у Беларуси остается наихоршей в Европе. После тотальных репрессий, что начались с 20-го года, праз затримание, арешты и переслед пришли сотни белорусских журналистов, а пошним часом были вызволены несколько ведомых журналистов. И мы щиро рады вызволению наших коллег и сябров, але переживаем за тех, кто остается за кратами, пишет Белорусская ассоциация журналистов. Уже у лютыми в сакавіку гэтага году, пасля масштабных вызваленняў палітызняволеных, некалькі медыя-спецыялістаў былі прыгавораны да велізарных тэрмінаў нібыта за здраду дзяржаве да 14 гадоў пазбаўлення волі. Мы заклапочаны, каб на хвалі ўзе агульнай радасці і ўвагі да вызвалення знакавых асобаў людзі, якія засталіся за кратамі, не сталі менш заўважнымі, не сышлі нібыта ў цені. Праблема палітызняволеных журналістаў не вырашена, пакуль хоць адзін чалавек застаецца за кратамі. 3 траўня у сусветны дзень свабоды прэсы мы і нашыя калегі па ўсім свеце патрабуем вызваліць беларускіх журналістаў і журналістак, адзначаецца ў заяве БАЖ. Падляшша. Православныя вернікі сёння адзначаюць памяць святога мучаніка Гаўрыіла. Асноўныя двухдзённыя ўрачыстасці праходзяць у манастыры нараджэння Прасвятой Дзевы Марыі ў Звірках каля Заблудава. Святы Гаўрыіл жыў у канцы 17-га стагоддзя, калі яму было 6 гадоў, яго выкралі з дому пры невядомых абставінах і забілі. Яго цела было пахавана на могілках у яго роднай мясцовасці. Культ святога Гаўрыіла на Падляшшы пачаў з адкрыцця яго мошчаў і цудоўных аздараўленняў на яго магіле. Праваслаўная царква кананізавала яго ў 1820 годзе. Падчас вайны мошчы святамучаніка Гаўрыіла былі перавезеныя ў Беларусь, каб захаваць іх у бяспецы, а потым вернутыя ў Польшчу. Святамучанік Гаўрыіл з'яўляецца заступнікам дзяцей і моладзі. Больш навіна знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, без істотных ападкаў, будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 24-26 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Про Кіпр я вам, напевно, я ще раз скажу особно, тому що Кіпр – це надзвичайне місце. Це одна з криниць нашої цивілізації. Там цікаво, під час крижових походів Річард і Львіне серце, він його навіть не захопив, він його присобечив. Коли ви поглядите на мапу, Кіпр знаходиться насупроть Ізраїля. І коли їхати не по землі, а плить, то Кіпр – вельми зручне місце, каб там зробити припинок. І ось гэта войска ўварвання крыжакоў на чале з Рышардам Львінае Сэрца, яны там спыніліся. І ось гэта гісторія, я думаю, што я распавяду вам асобна і пра Рычарда Львінае Сэрца, і пра ягоных паплечнікаў, і пра Лавуазьяна, і пра ягоного зброеносца Айвенга. Калі вы бачылі назву на ангельскай мове, там напісана «Іван Хоэ». З чого виникає теорія, що хутчэй за все Айвенга був все ж таки білоруським шляхтюком, який трапив в цей поход і просто був настільки моцний, настільки вибітний, що перетворився в одного з головних зброєносців Рычарда Львінае Сэрца. Калі-небудь я вам про гэта обов'язково розповіду. А зараз буду розказувати про свою музичну трасу. Про пару днів після концерта на дні народження Вови Цеслера був запланований мой власний концерт. І туди зібралося ще більше народу, ніж до Вови Цеслера, тому що це була більш демократична річ. Там була така вже майовка, справжня майовка. Приїхали білоруси Кіпра з дітьми. Світлана Баєва провела майстер-клас по мозаїці. Потім, після моєго концерту, був фільм про Янку Купалу. Я перший раз, до речі, його глядів. Там була трансляція на великому екрані, на той самій сцені. Крихву розкажу про місце, де проводиться концерт. Уявіть собі, у центрі Кіпра, не над морем, а крихву далі, така приватна вілла у горах. У невисоких горах, але вже в горах. І з цієї вілли такий пригожий-пригожий вид на водосховище. Водосховище на Кіпрі. Гэта жыццёвая неабходнасць, гэта не раскоша. І таму іх там некалькі, яны збіраюць ваду з гораў, якая ўзімку накоплюваецца, а потым сцякае ў гэтай вадасховішчы. І вось гэтая вілла, на якой адбываўся гэты канцэрт, яна збудавана менавіта над гэтым вадасховішчам. Вілла належыць італьянскаму музыку Фабіо. Гэта такая вельмі, вельмі прыемная асоба, вельмі творчая, ён грае на віаланчэлі, і ён набыў гэтую віллу, каб здаваць яе в аренду, але ён і сам там грае канцэрты, там ёсць нейкая апаратура, там ёсць вельмі такая прыгожая сцэна, невялікая, але і не маленькая. І вось за спінай гэтай сцэны адчыняецца такі прыгожы-прыгожый від на горы невысокія кіпрскія і на гэтае вадасховішча. І вось калі сядае сонца, я стаю і граю свае песні для нашых беларусаў. Ведаеце, гэта такое надзвычайнае уражанне стварае і ў мяне, і ў іх. Вось гэты абмен я не магу ні з чым параўнаць. Гэта нешта неверагоднае. Паспрабую падзеліцца з вамі, паставлю маленькі кавалак сваёй песні, свайго флэшмобу. Цалкам не буду ставіць, таму што яна ў вас задзяўбе ўжо гэтая песня. Паставлю толькі тую частку, дзе слова «Варшава» заменена на слова «Кіпр».

0: 2 травня Польща відзначає День національного щаха. Тому і ми поетичні роздуми у чеканні такого свята у вольній Білорусі почали з пісні Шмічера Войчушкевича на слови вірша у Владиміра Некраєва «Щах». І хоча то і чеканні протягується, а на горизонті не бідачна навіть надії на те, що ближайшим часом щось зміниться, то вірити треба, бо що ж застанеться, коли і гетай віри не стане. А у гэтай веры нехай падтрымаюць нас нашыя продкі, якім таксама ніколі не было лёгка і якія ўсё ж такі вытрывалі. І нехай падтрымае нас паэзія і музыка. Запрашаю.
1: Владимир Некраев. Верніце мову, верніце сцяг, верніце герб. Народу можна засціць зрок. Без дай причини, де бачить Господ кожний крок на звод айчини. У вочі вам отплати час зірне сурова, каб діти оправдали вас, верніте мову. Нема початков і концов, усе протяг, каб не ускипела у жилах кров, верніте стяг. Улады сверб, что вас скубе, и славы сверб, покиньте все свое собе, верните герб. Даль Бог, про это не со зла молюся ускрусе, а каб земля вас приняла на Белоруссии.

0: У разважаннях про патріотизм, а дек головним чином до того зводиться наша сьогоднішня розмова, серед польської літератури можна знайти много доволі цікавих прикладів використання мастацького слова до підтримання і потехи душі, як це часто називалося. Але ж так само, особливо у лірици романтиків, незвичайна туга за родною землею. Хоча, як за хвилину почуєте, не названай польськай, а літовськай. Але гета тільки свідчить, так як і перші слови пана Тадеуша об тим, як много сполучає народи польська, білоруська, літовська поміжжа.
1: Адам Міцкевич, Акерманські степи. Переклад з польськай Андрея Хадановича. Виходжу у плавання праз океан сухі. Вазок би лодочку луги опанавалі. Прибой зяленіва у квячістым покрывале і виспав бур'яну. Гайдаюцца верхі. Усё гусцее змрок. Ні стежки, ні вяхи, і подорожних зор не бачу я у навале. Як раптам золак зніч, дня страза зялі хвалі, то Акерман маяк показує шляхи. Так, тихо, спинімся, льот, чую журавліни. Что убачить с долей один орул на сто. Вось мятлика крыло кранается стяблины, вось проползая в уш, и мне здается, что почулася сдалек на нейкую хвилину, бы клича кто з Литвы. Поехали, никто.
2: Буду живы, то еще постараюсь убачить іншим наш світ, у яким живуть люди іначей. І ще бачить нехай невідомо калі. Край ми щасливий.

край ми щасливі, якого нема на землі. А буду мертвий, то знов постараюся вижить. Словом і слідом, і стосом своїх малих книжок, бо там сховане ці літа на уколці зима. Край ми щасливі.

0: czasnej, amal antycznej tragedii wykinutych ze swojej ziemli, ale splatajece jana i z minulym, ob jakim i my już się nie gawaryli. Так, как у верши, який прочитаєте Пєр Міхал Андрашюк, написаним у 1998 годі, ще у Мінську.
1: Владимир Нятляєв, утьоки. Я утьок з Радіми, Адам Міцкевич. Растяг небес, затьміли крумкачи, і страшна стала, хоч ти у ноч кричи. І он з Литви надумався утячи і вибирав країну міжавую, а утек он мову вибравши чужую. За вибором одним повстав другий, житло чужое, не своє довги, і врешті на чужой землі маїла. Хіба його Радіма не любила, і он був некревний ой, не, дорогі. Дык за своє ці проткави грахи, альбо панічай по таємній змові, з Радімой розв'яли його шляхи у неодольним, у родинним слові. І да якої мужицької страхи йому вяртаться на помежній мові з молитвою, Литво, Ojczyzno moja.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: гэта ўжо праходзілі. У 1930 годзе генсек Сталін надрукаваў у газеце «Праўда» артыкул пад назвай «Галавакружэнне ад поспехаў» да пытанняў калгаснага руху. У ім ён таксама асуджаў перагібы на месцах, маўляў, занадта руплівыя выканаўцы няправільна зразумелі генеральную лінію партыі на суцэльную калектывізацыю. Чым всё гэта скончылася ў 37 годзе, можна не нагадваць.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму Расійская Федэрацыя прапанавала Украіне перамір'е на 9 траўня? І ці будзе на парадзе прысутнічаць Пуцін? Навошта нясвіжскія камунальнікі паставілі над магілля беларускай кабеці? Пра гэта і іншае ў гутарцы грамадскай актывісткі Вольгі Івашынай з Міколам Бянько.
2: Воля, прывітання.
3: Вітаю.
2: К эфіру перадача «Штосьці не так», і сёння традыцыйна у нас «Штосьці не так». На жаль, іншых навінаў нема, таких весёлых, пазітыўных практычна, ну, а калі ёсць, то з некім дзіўным падтэкстам. Май так набліжаецца, і мы ўже бачым прыкметы пабедабесія, ёсць такі файны трапны тэрмін, так, перамогашальства па-беларуску. Ці чуваеце, ці 20-ты вібрацыі даходзяць пабедабесія з Беларусі, ці ўже не?
3: Не, з Беларусі давно ўже нічога не даходзяць, ні 23 лютага, ні...
2: Дзякую Богу.
3: Дзякую Богу. Не, все мимо.
2: Ну, а отсушуете в угле все эти речи в Беларуси, пропагандистские тени?
3: Да не, навод и цікавности такой нема. Ну, там что-то батьки могут передать, что бачили, что чули.
2: Але все ж таки, напевно, одное вы чули, так? На Красной площади в Москве парад отбудется в вельми таким стиплым формате.
3: Без техники, ну так, все ничего.
2: Мало того, что без техники, так там практично людей не будет и глядачов. Ось, как вы думаете, чому? Напевно, тому, что Россия перемагает.
3: Безумоўна, канешне ж, толькі таму. Все ідзе па плану.
2: Раней вы глядзелі эти парады ў дзяцінстве, можа быць, якія эмоцыі вызывалі яны ў нас? І цяпер якія? Ёсць розніца паміж успрыманнем дзіцячым і цяперашнім?
3: Так, безумоўна. У дзяцінстве гэта падавалася нешта такое там урачыстае, сапраўды звязанае там з перамогай, хаця ніякім чынам яно не было звязана, але ну гэта было прыгожа. Ужо трошкі там чым старэйшы становілася, тым гэта все менш і менш цікава было. Ну, а зараз это просто сорамно такое глядеть.
2: Угу. Ну, вот на фоне войны в Украине так кривавый, насамрэч, после Другой Светной войны в Европе, напевно, самый кривавый конфликт, так, коли мы, кажем так, поравновываем в абсолютных лишбах. Накольки до места вот эти парады, так, ну, мы разумеем, что ступень варьяства элит кремлевских, а ли вот белорусы, типа, повинны они неким чином глядеть эти парады, удельничать у них, то есть, на вашу думку, эти каждый индивидуально мусит вырашать для себя?
3: Ну, безумоўна, у любым выпадку кожны вырашае сам для сябе. Але я так мяркую, што нават нашыя парады не трошка адрозніваліся ад расійскіх. Там зусім не было там ну, столькі ў такім колькасці тэхніцы, і там больш надавалася ўвагі там нечым там сельскай гаспадарцы, прамысловасці.
2: Прадукцыя кераміна, я памятаю, так, там дэманстравалася.
3: Нават гэта, але ну всё адно это паказвае, наколькі мы розныя. Ну, нам не цікава ўсе гэтыя вайнушкі. Мы наглядзелись, што называецца, і на сваёй скуры не адно пакаленне адчула, нам хопіць.
2: Ну вот в офіцыйных тлумачэннях Пескоў, так, прэс-сакратар Пуціна нязменны, сказаў пра тое, што сціплы фармат парада абумоўлены тым, што в прошлым годзе было все по-багатому, так, была юбілейная дата, а зараз, ну, як бы, ну, нема сэнсу. Ну, звычайная дата, там, навошта.
3: Ну, так. Заўсёды знаходзіцца апраўданне, калі гэта трэба. Яны умеюць.
2: Ну, а Пуцін сказал по-другому, што украінскі режим, значыць, губляе тэрыторыі і наносіць тэрарыстычныя ўдары. І таму яны намагаюцца...
3: Ну, так, а яны адмоўна наступаюць, ну, мы гэта памятаем, так.
2: Як вы думаете, ці адбудзецца парад все ж таки, і ці будзе Путін прысутнічаць там?
3: Напэўна, будзе, бо колькасць супрацьпаветранай абароны, якую сцягнулі пад Москву, зараз нават яна зашкальвае. Напэўна, там все сцягнуць, што яшчэ не сцягнулі з іншых рэгіёнаў. Напэўна, што будзе, але ну, які, можа быць, вельмі такі сціплы фармат. Бо няма з чаго, там тэхнікі няма, яна вся в палях гніе, не ведаю, што там адбываецца, ржавее. Людзей няма таксама. Все на фронте або з'ехалі, або хаваюцца. Все сумна.
2: Угу. Ну вот, яшчэ вельмі цікавы момант. Расія, так, у асобах Пуціна і яго кіраўніцтва прапанавала Украіне нібыта такое перамір'е на момант 9 мая, вялік дзень нумар 2 такі, да, свой асаблівы. І, ну, ад больш за тое, сёння інфармацыя прыйшла, што калі украінцы не згаджаюцца то вони в однобаковому порядку перестають стріляти. Тобто, ну що це таке за пропонова? Наскільки можна і довіряти, по-перше, і чому на такі кроки йде Путін?
3: Добре, що згадали на конт Великого дня, тому що Сабарди це так виглядає, як малпування. Тобто, це Україна пропонувала навіть на Великий день, на Велике Християнське свято. Ну, давайте ми зробимо перемир'я. Ну, ні, воно там не протрималося хіба й 20 хвилин. А тут так само в однобаковому порядку, так як Україна. Але вже на їхнє свято Победобесія кажуть, що ми не будемо стріляти. То проглядемо, скільки це перемир'я протягнеться.
2: Ну, у них своя релігія, бачу.
3: Ну, так.
2: Вот. Ну і, може бути, новини з Білорусі, так ми ще некоторі обміркуємо. Год жінчини проходять, ви знаєте, обвішений 2026 год, так, годом жінчини. По-перше, тішить вас, як працівнішку, як то пригожої полови чоловіцтва, як казали в совєтські часи. Ось гэта...
3: Як це гучить для мене, ну, просто без сенсу.
2: Чому?
3: Ну, бо немає ніякого змісту. Це просто декларація. Як ставиться до жінчини, до вогляд, до чоловіка у Білорусі, ми чудово відаємо, так що це просто смішно.
2: Несвіжські комунальники поставили на помнік з нагоди Дня жінчини. Ви бачили, може бути, його, ні?
3: Бачила.
2: Це такі нагадує могилку, так? На якої вигравірована нейка кабета, значить, в опроці з білоруським орнаментом просочується, так і по-російську написано, що з нагоди года жінчини ми тут когось і поховали під цим помніком.
3: Нема що коментувати, тут тільки псувати. Бо, ну, як помнік на могилці кабеті, яка фактично вже померла. Білоруська кабета. Залишилася така російщина і просто безгустовщина.
2: Ну і на конт російщини, так, коли зайти у Трец, соціальні сеті кипять, білоруські насамперед, від того, що вельми шмат гостей з Усходу, і вони докладні часто себе поводять не зусім виховано, забуваються на те, що вони в гостях, є відеоконфлікти у шматліких, так, і в гандлювих центрах, і у метро, і ми розуміємо, що зараз люди осторожно викладають такі речі, але навіть все одно доходять ось це ньюспромання. Як ви думаєте, про що свідчить ось це нашестя? Це традиційна ніяка російська міграція, маятникова на майские святы идти, и нечто больше серьезное за этим стоит?
3: Не, больше серьезное. Я так разумею, что она связана с блокировкой интернета в самой России. И вот цікаво, ці гэта адмыслова такі прадуманы план заселення Беларусі, ці гэта просто так супала. Тут пытанне, канечне, для экспертаў. Я магу толькі меркаваць, што нічога добрага для Беларусі гэта не прынясе. Чарговая хваля міграцыі з Усходу. Яны для нас толькі дадатковая праблема.
2: Угу. Таким чином на Красной площади людей будет мало, в силу того, что все съехали в Беларусь.
3: Ну так. Але белоруська земля має таку здольність перетворити навіть самих моцних москалів у справжніх білорусів.
2: Ну, на цій оптимістичній ноті ми завершимо нашу розмову.
0: Ольга Івашина порозважала на конт некоторих резонансних подій у Білорусі і світі.
1: Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогоденці було не так? От понеділка до неділі.
0: У Росії вирішили перевірити Григорія Остера. Ні воєнні подручники, ні пропаганду, гвалту, ні мілітаризацію школи, ні дитячі так званої патріотичної гуртки, а дитячого письменника Григорія Остера, того самого, чиї шкодні поради некілька поколінь читали як класичний урок іронії, гумору і здорового сенсу. Але менавіта у їх російські влади тепер убачили погрозу. Слідчий комітет зауважив у книгах Остера сумнівні з педагогічного глядіща установки, а депутатка Держдуми Марія Бутіна пішла ще далі і знайшла у їх легітимізацію жорсткості і розбурення морального подвурку дитяті. Кінець цитати. Гучить гэта амаль як літературна пародія. Але ні, гэта здарылася насамрэч. У краіне, дзе школьнікам прапагандуюць вайну, дзіцячым пісьменнікам раптам заняўся следчы камітэт. У краіне, якая напала на іншую краіну, небяспечным прызналі дзіцячы гумар. У краіне, дзе дзеці штодня бачаць гвалт не ў кнігах, а ў навінах, дзяржава вырашыла абараніць іх ад Остера. Тут, вядома, хочацца спытаць, ад чаго менавіта, ад іроніі, ад здольнасці пазнаваць абсурд.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Стали вядомыя падрабязнасці трагедыі ў полацкім манастыры. Ініцыятыва «Мальдзіс» алішбавала фотакнігу Яна Булгака «Нарыч». У «Беластоку» распавядалі пра філарэтаў і філаматаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Падрабязнасці трагічнага выпадку з падпалам жанчыны ў полацкім манастыры расказалі ў віцебскім пабліку «Віцебск Ньюз». Паводле яго, трагедыя адбылася не ў пятніцу 1 траўня, як паведамлялася першапачаткова, а ў чацвер 30 красавіка. Пажар адбыўся на вуліцы Ефрасіні Полацкай, непадалёк ад будынку полацкай епархіі і манастыра. Там жывуць сёстры, паслушніцы і працаўніцы. Ахвярай падпалу стала адна з паслушніц. Сама яна родам з Віцебска, адзначаюць у пабліку. Паводле сведак, пацярпелая сама паспела патэлефанаваць у МНС, але выратаваць яе не ўдалося. Жанчына, якая зрабіла падпал, працавала раней у манастыры. Меркавана, яна мела псіхічныя расстройствы. Да іншых тэм. Незалежныя сродкі масавай інфармацыі з'яўляюцца люстэркам таго, што насамрэч адбываецца ў грамадстве, заявіла Святлана Ціхановская ў сусветны дзень свабоды друку, які адзначаецца 3 траўня. У Беларусі праўда стала небяспечнай, і цяпер за кожным журналісцкім матэрыялам стаіць не проста прафесійная адказнасць, але і чалавечая рызыка. Беларускія журналісты, якія сумленна робяць сваю працу, плацяць за гэта высокі кошт арыштамі, турмамі, вымушанай эміграцыі, падкрэсліла палітык. Паводле яе, беларускія СМІ працягваюць развівацца і працаваць у выгнанні, пад палітычным пераследам, без нармальных умоў, знаходзячы выйсця нават там, дзе, здавалася б, яго няма. Сёння ўсе незалежныя СМІ працуюць з-за мяжы, але пры гэтым каля 80% іх аўдыторыі застаецца ў Беларусі, адзначыла Ціхановская. У Беларусі з 2020 года працягваецца пераслед незалежных журналістаў. Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, цяпер у няволі застаюцца 22 супрацоўнікі сродкаў масавай інфармацыі. Аб культурніцкіх падзеях. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла ў Польшы арыгінальны асобнік фотакнігі Яна Булгака «Нарыч». Кнігу алішбавалі і цяпер яе можна бясплатна паглядзець і спампаваць на сайце maldis.world. А дзякуючы ахвяраванням беларусаў, ініцыятыва змагла набыць некалькі арыгінальных фотаздымкаў аўтарства Яна Булгака. Уласна кніга выйшла ў 1935 годзе і змяшчае 38 аўтарскіх здымкаў «Нарычы» перад з'яўленнем савецкай архітэктуры. Гэта лірычны дзённік падарожніка, які ўбачыў возера раней, чым яно стала курортам. Ян Булгак – выбітны фатограф з беларускімі каранямі, якога называюць бацькам беларускай і польскай фатаграфіі. Ён нарадзіўся пад Навагрудкам, быў афіцыйным фатографам Вільні, выкладаў ва ўніверсітэце, заснаваў два фотаклубы. У беластоцкім хабе «Новая земля» адбылася лекцыя былога палітвязня Александра Федуты «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Пра тое, чым была цікавая гэтая лекцыя, распавядае намеснік старшыні парты БНФ Юрый Меляшкевіч.
3: Ім бы манеры, калі б нам выкладалі ў школьную гісторыю пра таемнае таварыства філарэтаў філаматаў і вось гэтых прамяністых, я думаю, што гэты матэрыял бы стаўся вельмі файным асновай для патрыятычнага выхавання моладзі. Мае школьныя гады гэта матэрыял прадпадаваўся, і ён быў абсалютна што ў літаратурнай версіі, што ў гістарычнай версіі, ён падаваўся ў такім разрэзе, што гэта некалькі радкоў, якія не раскрывалі насамрэч гэтай ўсёй карціны гістарычнай, якая звязана з вялікімі палітычнымі падзеямі, калонізацыйнымі падзеямі, якія Расія рэалізоўвала на тэрыторыі былога вялікага княства і Рэчы Паспалітай.
2: Паводле Александра Федуты, яму вельмі спадабалася, як яго сустрэлі ў Беластоку.
4: Вельмі цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі узрушаны, што былыя гарадзенцы прыйшлі, вельмі узрушаны з тым, што прыйшлі такія вядомыя асобы, як Уладзімір Арлоў, Сверлана Куль Сильвестрова, Алесь Кіркевіч. Для мяне гэта гонар тым, што я цікавы гэтым людзям.
2: Сустрэча ў Беластоку адбылася дзякуючы кампаніі «Будзьма беларусамі» і Міжнароднаму саюзу беларускіх пісьменнікаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 4 травня, днем на белорусско-польском помеже сонечно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 18, плюс 27. Ветер поуднево-заходний до 9 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
5: Я роблю уже некий час документальные фильмы. Я наирозный от ньюсов, скажем, от таких репортажов, с подеяв тем, что яны мают свышечасовую вартость, что истории, у яких я расповедаю в этих фильмах про беженство, чи фильм «Наша память», про злочинство Бурага, но яны завсёды будут важные, потому что там зафиксована история, якая датычит наших тут людей. Мало того, что яна датычит наших людей. Она так сама универсальная. История про беженство, она универсальная тем, что заусёды у истории были такие подеи, которые примушали мирных, невинных зусім людей выезжать со своих домов, покидать свои хаты, свои палетки, свои вёски, города. Бо комусь там задумалось, что треба их выгнать, и каб яны пераселилися, бо яны перешкоджают у введении великой политики. Так было в 15-м годзе. Ну так, например, маем зараз и в Украине, коли маем войну, якую бессенсовно почала Россия, ну и в вынику того, некалькі миллионов украинцев мусили учекать со своих домов, со своих хатов, со своих городов, тому, что там война. Так что тема людей, якія примушаны покидать свои хаты, домы, вёски, она универсальная. И гэтыя усе процессы так само универсальные.
6: Вот же разные. Надо еще скрышение. Там уже смешанный целый есть.
7: Wśród mieszkańców Siemiatycz jest bardzo dużo potomków, osób, które właśnie były tymi bieżeńcami.
8: Ewa Nowiek, dyrektor Hareckiej Biblioteki imienia Kniaźni Anny Jablonowskiej u Siemiatyczach.
7: Nawet i w mojej rodzinie moi pradziadkowie uciekli, natomiast z Rosji wrócili. W momencie, kiedy wybuchła rewolucja, to powrócili do swoich rodzinnych stron. Jest wiele osób i są zainteresowani, a temat był nieznany i ukrywany przez wiele, wiele lat. Po prostu ja nawet sama niedawno, może 10 lat temu się dowiedziałam o tym całym procesie bieżeństwa, o ucieczce ludzi ze strachu przed wojną, prześladowaniami.
9: Ważne, потому что мы этого не помним, а припоминать нам треба то, что наши предки переживали.
8: Отец Василь Литвинюк, настоятель прихода воскресения Господня у Семятичах.
9: Ехали, не знали куда, и вернулись, они все вернулись. Напевно, это был плачающий фильм, который долго в памяти нашей останется, и дай Бог, чтобы таких ситуаций, такого переживания люди наши не доświadczali.
6: Там было все, видят, лыжки, миски, с их вартостью в руна. Списано все, до последнего гвоздя в куле скрыли.
10: Taki film to dla nas coś wspaniałego. My jesteśmy prawnuczkami. Także zobaczyć taki film, to co kiedyś babcia opowiadała, płakała, kiedy ja jej zakładałam za ucho, te jej siwe, proste włoski, a ona płakała ze swoim bratem, który tam zmarł, którego nie dali pochować. Ja mam do dzisiaj gorycz, że takie były czasy ciężkie.
11: Moja prababcia też była w bieżeństwie i wróciła jako 16-latka. Sama została, cała rodzina tam zginęła. Także no żal, że się nie spytało o więcej, bo już nie żyje, ale no takie to wzruszające, że się obejrzało, że się tak szeroko było to ujęte, niejednostronnie, że można po prostu tą historię zrozumieć nie tak tendencyjnie powiedzianą, tylko pomyśleć o niej trochę więcej, jakoś mądrzej.
12: A z kolei mój dziadek, to też był w tym okresie bieżeństwa w Rosji, tyle, że on podejrzewam, że pojechał na pewno nie z własnej woli, tylko kazali wyjechać. Tu tuż przed chyba 1915, dlatego że brał udział w I wojnie światowej, został wcielony do armii, do wojska i był tam felczerem. Skończył jakiś tam kurs felczerski i po skończeniu wojny pracował w szpitalu. Nie pamiętam, w jakiej to miejscowości, ale mam to spisane wszystko, bo dziadek napisał wspomnienia, mam te wspomnienia opisane. I chciał właśnie pozostać tam, pracować w szpitalu i doktor, z którym pracował, powiedział, że jest zdolny i że może się uczyć i być lekarzem. W związku z tym to tutaj słyszeliśmy, nastała rewolucja i dziadek wrócił tutaj. Właściwie pradziadek przyjechał, jego zabrał, bo podejrzewam, że no była inna władza i dziadek, jak brał udział w wojnie carskiej, więc był wrogiem narodu. No i dziadek cały czas, można powiedzieć, że przeklinał komunistów, bo został pozbawiony pieniędzy za order, a miał order świętego Jerzego. Tak jak on mówił, że on jest kawalerem carskiego orderu na georgojskiej lentie, czyli to był order świętego Jerzego, czyli dostał za odwagę w czasie wojny.
8: Ksiądz Józef Grzeszczuk miał nagodę porozmawiać z żeharką Siemiatycz, jaka jak dziecia razem z baćkami padala się u bieżęstwo w głąb Rosji.
13: To było w latach 91-96, bo ona później zmarła. Wyjeżdżając tam miała lat 10 czy 12, trudno to było określić. I mówiła tak, że w pierwszym etapie było wszystko pięknie, bo car przygotował to bieżeństwo, że ci ludzie mieli i mieszkania zapewnione, i jedzenie, i wszystko. No później jak się rewolucja rozwinęła, tak wszystko to zginęło i ci ludzie nie mieli nic do jedzenia. I ja, bo ona opowiadała takie ze swojej rodziny, mówi, że to był głód, nędza, głód, smród i ubóstwo. Nic więcej nie było. Bo tylko to ja tak marzyłem, żeby to film taki ktoś zrobił.
8: Одиннадцатого лютого у городской библиотеки имени княгини Анны Яблоновской у Сямятычах отбылся кинопоказ документальной стужки «Беженцы» 1915-1922 у режиссерии Юрки Калины. Фильм с 2017 года рассказывает историю наибуйнейшей вымушанной миграции 20-го стагодия у этой части Европы, подчас якой больше за 3 миллиона человек утекли з заходніх губерняў у глыбе Расійскай імперіі. Фільм адлюстроўвае трагічны лёс бежанцаў. Сярод удзельнікаў кінапаказу ў Сямятыцкай бібліятэцы была спадарыня Людміла Кавальчук. Яе продкі таксама былі вымушаныя падацца ў бежанства ў глыбе Расіі, а дзядуля са стараны маці, Хвідар Каліта, апынуўся ў расійскай арміі. На хвалях Беларускага радіо «Рація» ви слухаєте щотидневую передачу з серії «Спадляшча родам. Місце, події, люди». При мікрофоні Анна Шайковская. Вітаю. Запрашаю сьогодні у Сямятычы на зустрічу з Людмілою Кавальчук, родом з вёскі Шаршані, якая розповіде серед іншого про свого дядулю, чоловіка, якого мари не могли здійсниться, а прага відео була спинена за великої історії, яка охопила нашу частку Європи, першої сусвітної війни і її наступства. Заставайтеся з нами.

0: На хвалях Белорусского радио «Рация». Вы слушаете штотыдневую передачу серии «Спадля с шарудом. Месце, подеи, люди». При микрофоне Анна Шайкоуская. У 1915 годе амаль 1,5 миллиона жыхароў заходняй Беларусі, у тым ліку сённяшніх Бельскага, Гайнаўскага, Сакольскага і Сямятыцкага паветаў, у выніку ваенных дзеянняў на расійска-нямецкім фронце Першай сусветнай вайны былі вымушаныя пакінуць свае дамы і эвакуявацца ў глыбы Расіі. Сярод іх апынуліся продкі Людмілы Кавальчук, родам з вёскі Шаршані Сямятыцкага павета, со стороны батьки. На жаль, спадарня Людмила не володає шматлікими ведами про их историю збежанства. Больш ведав має про лёсы своего дядулі Хведара Каліты.
1: Мої родиці обоє походять з Шишеньов, то були сусіди. Зач на біженстві були родиці мого тати. Мій тата уродзений в 1921 році, і він уродзений в Шишенях. Зач його старші брати уродзені в біженстві. З тамтей сторони то не багато маю відомості, бо там якби кузини там жили. Мимо то були сусіди, і бабця досить вчасно умерла, як я ще була малим дітком. Мені там власне там кільканаще лат, то ще в тим веку не питала się, а ну а з дядком то я вигодована. Он дядок співав частушки і розкази różne. Наприклад, як була імпреза якась в дому, так, дядок пив тільки

0: Знатнємна і березина.
1: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
2: На дзісяй то юж вшистко в програмі «Знадньємна і березини». На фалях радіо «Рація» спотикамося у цособоте о годзіні 7.05 часу польського, 8.05 часу білоруського, ораз в неділе о годзінах 6.05 і 22 часу польського. Колейний програм юж за тидзень. До услышання!